Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli.

0: dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Vlada Tuzlanskog kantona i ove godine stipendira učenike koji upišu deficitarna zanimanja u srednjim školama.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro. Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez većih zastoja i vanrednih ograničenja. Vozači usporavaju radovi na pojedinim dionicama gdje je postavljena privremena signalizacija. Na putu Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda saobraćaj i dalje otežan. Vozila do 3,5 tone prolaze na izmjenično jednom trakom, dok je za teretna vozila iznad 3,5 tone saobraćaj obustavljen. Na autocesti A1 aktualni su radovi na nekoliko dionica, pa se vozi usporena uz preusmjerenja. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila jutros nisu duža, ali tokom dana moguće su gužve, posebno na Gradišci. Vozite oprezno i prilagodite brzinu uslovima na putu.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon. Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez većih zastoja i vanrednih ograničenja. Vozači usporavaju radovi na pojedinim dionicama gdje je postavljena privremena signalizacija. Na putu Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda saobraćaj i dalje otežan. Vozila do 3,5 tone prolaze na izmjenično jednom trakom, dok je za teretna vozila iznad 3,5 tone saobraćaj obustavljen. Na autocesti A1 aktualni su radovi na nekoliko dionica, pa se vozi usporena uz preusmjerenja. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila jutros nisu duža, ali tokom dana moguće su gužve, posebno na Gradišci. Vozite oprezno i prilagodite brzinu uslovima na putu.
0: Uz nas muzika zvuči bolje.

partijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utava snega.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: 10 izlagača vina iz regije i 10 renomiranih gastro izlagača. Degustacije, druženje, ekskluzivne promocije i after party uz Inspiracija band i najveće XU hitove. Doživite spoj vina, gastronomije i vrhunske atmosfere na jednom mjestu. Prodaje ulaznica, restoran Barčina, Wine Shop Vinček i CD Shop Mido. Četvrti Tuzla Wine Fest. 29. maja, Hotel Salis od 17 do 23 sata. Generalni sponsor ProCredit Banka, oficijalna autokuća Mercedes-Benz, Star Centar Živinice. Neka uvijek bude mnogo zabave i to u Stix TV. Najbolja ponuda kanala uz veliki broj kanala u HD rezoluciji. Stabilan internet različitih brzina. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KN. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
1: Uživaj u muzici. Radio

0: Planiraš ljeto? Kreni iz Tuzle direktno na more. Sa Fibulom biraš čarter letove za Antaliju ili Hurgadu i dobiješ dan više odmora. 6 noći plaćaš, 7 dana uživaš. Cijene već od 999 km. Rezervacije 033 922 422. Adresa prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanik. Fibula, kad povjerenje ima ime.
1: Afrodita kozmetika vas daruje. Kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u, na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CM.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršut, Džeko skače i...

0: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Mila maslac, 250 grama, 4,50. K plus ekstra divičansko maslinovo ulje, 1 litra, 11,99. Konzum i Merkator.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.